Բարև բոլորի, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Բոնժուր ա տուս, սկին ու զեկուտ, ուզեց սյուղ, լաղադյո։